0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bilderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Jy het vanaan net vir a change jou hempen gesteek, jou haare vir oulaas gekam in die spiel, jou mense gegroet en jou sleutels gekry en 'n lange gegooi, en dis het alles vir altyd verby.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klip saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Eienaar was onverbiddelik. Skud sy kop en hy sê nee. Asseblief meneer, asseblief. Vra die reiziger weer een keer. Weg jy van my werf af. Zet jy hoed op jy moeskoort. Slaan het jy dier in sy gezicht toe. Sonder om eers te groet. Buiten was het onweer. Die rivier in volle vloed. Die reizigers durf die water aan. Het bruis en maal en woed. Die kapkar en die peren sink. En sy familie wat verdrink.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.

a foe. www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

gaan ons nog 'n keer. Ek is lus vir dans, dans. Jy is lus vir dans. Ek is lus vir dans, dans. Ons is lus vir dans. Check die vibe uit en die vibe lyk lekker. Almal op 'n

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jou stasie.net.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou stasie.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie

0: my bakkie en rook in my long. Ek rook my kawatch, camels en full I belong.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy

alles niet vir... En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die ateliers van jou stasie. En dis natuurlik Heritage Day. Ja, baie geluk en baie happy Heritage Day. Ja, ek kan nie vinnig op die Afrikaanse woord kom nie, maar ja, help so bietjie daar, wat is die Afrikaans vir Heritage Day? Ja, ek weet nie, kan nie so lekker onthou nie, maar kom ons begin eers met vanoggend se oordenking.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En ons sê ook vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap vanoggend. Ja, dit is Erfenisdag. Ja, dit is die Afrikaanse woord wat ek nou wou gesoek het, of wat ek gesoek het daar. Erfenisdag, en ja, die tyd is so 5 minute na 6. Ja, donderdag, ja, kan jy glo, die 24ste van September, en dis baie lekker, jy sal my keir. Ek sien as reeds 'n klomp mense wat sal my keir, die via die TikTok-blad, DKP, Philip, Cream, Trash, AJA, Tamela, ja, sommer jylle klomp, Griffels is ook daar, morgen jylle, lekker jylle sal my keir. Jy kan ook vir my WhatsApp stuur op 066-594-4248, maar ons moet daarom nou so 'n bietjie beweeg, nee, as ons 'n bietjie die suurstofbelaaide bloed daar deur die aarde kry. En kom ons doen dit op die maat van Bill Haley and his comet, Rock Around the Clock.
2: Bill Haley and his comets.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Ja, en dit het dus 9 minuten na 6. Maar dank u ook voor allemaal wat samen keren. Niel is ook daar. Morgen Niel. Lekker om samen met jou te keren. Philip is daar. Rugbyman. Simone. Griffels. Cream. Johan Wassenaar is ook daar. En natuurlijk is dit hier die Heritage Day of Erfenisdag. Of Braaidag. Ja, ik weet niet wat jy gaan doen vandaag nie. Ik denk... Dalk is jy braai klaar gepak, ja, vir vandag se groot braai. Maar kom ons gaan aan en ons kyk 'n bietjie wat aangaan in ons weersake. Jy moet nou weet of jy het gaan reën, kan jy buite braai, kan jy onder die afdak braai, ja, of moet jy maar vir iemand bel en sê, hoor so, bring my hout en my vleis, ek kom braai by jou.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, Suid-Afrikaanse weerdiens, hulle waarsku oor die moontlikheid van weggolfveldbrande in die Musina, en die Tulamela munisipaliteit daar in Limpopo. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, Pretoria, 13 grade Celsius jou minimum en 30 grade Celsius jou maximum. Johannesburg 12 tot by 28, Vereniging 12 tot by 27 en dan in Mpumalanga miskolle in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm met die Hoëveld. Enkele donderstorms word ook later vandag verwag. Mbombela 16 tot by 32 of 22 grade Celsius liewer. Emalahleni 13 tot by 26, Ermelo 12 tot by 22 en ons Standerton 13 tot by 23, Skukuza 20 tot by 27 grade Celsius. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in die suide en sentrale dele later vandag. Polokwane 15 tot by 29, Palaborwa 20 tot by 31, Sanien 18 tot by 29 en dan Musina 20 tot by 31 grade Celsius en Lepelale 18 tot by 34, lekker hoog daar so by julle. Mokopane 14 tot by 31 grade Celsius. Ek dink Lepelale, ek dink julle daar kan vandag die hoogste temperatuur as ek nou maar so vinnig loer. En dan kyk ons daar by Noordwes, sonnig en warm, Potchefstroom 15 tot by 28, Mahikeng 17 tot by 30, Rustenburg 17 tot by 31, Vryburg 17 tot by 30. En dan die Vrystaat gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderstorms in die suide en aan die Lesotho grens, Bloemfontein 15 tot by 28, Bethlehem 12 tot by 25, Kroonstad 16 tot by 29, Vicksburg 12 tot by 24 en dan Sasselburg 15 tot by 27 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die weste en die suide waar enkele donderstorms verwag kan word. Andersins sonnig en koel tot warm, maar baie warm in die noorde. Upington 20 tot by 34, ja, daar is nog 'n lekker warm ene. 34 daar by Lepelale ook, ja, so Upington. Ja, brace yourself, soos hulle sê, 34 grade Celsius, jou maximum, môre Christa. En dan Kimberley, 17 tot by 30, Alexander Bay, 13 tot by 21, en in Southern, 12 tot by 26 grade Celsius. En dan hier by ons in die Weeskaap, 'n bietjie bewolktheid, 'n bietjie miskolle daar in die oggend in die westelike en suidelike dele, anders is gedeeltelik bewolk en koel, maar warm tot baie warm in die westelike kusgebied. Enkele donderstorms word ook in die verre noordoostelike dele verwag. Kaapstad 15 tot by 24, Ferndale 16 tot by 30, George 16 tot by 22, Worcester 16 tot by 27 en dan Beaufort West 16 tot by 29 grade Celsius. En dan die Ooskaap bewolk en mistig met motreën in die weste in die oggend, anders in sonnig en warm maar koel. In die kusgebied bewolk en mistig in die ooste, anders in gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms. Kuberka 16 tot by 23, Robertsbukwe dorp 13 tot by 28, Kugompostad 18 tot by 23 en Port St. John's 17 tot by 24, Mthatha 15 tot by 26 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, miskolle in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en dan bewolk later vandag met enkele donderstorms. Durban 20 tot by 25, Richards Bay 20-27, Pietermaritzburg 15-25 en dan Umnambiti, goeiemôre, of Lady Smith 14 tot 'n maksimum van 27 grade Celsius. En dis dan kyk jy daar na die weer, ons gaan hom later weer op datum bring en ja, het lyk maar vir my asof het 'n reënerige dag gaan wees hier so in die oostelike deel van Suid-Afrika met 'n bitter warm weer daar in Springbok 31, Calvinia 31 en Appington 34 en dan daar hoog bo in die noorde, daar by Mokopane en Polokwane, ja, lekker warm ook daarso. En ja, dis dan die weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En dan gaan ons gou daar by die winkels draai maak en onthou ook as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou. En maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.

0: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Ja, vandag natuurlik mos nou ons erfenisdag of braaidag of heritage day. Ek weet nou nie hoe jy jou erfenis vier nie. Party mense is dit maar met nog 'n dag. Nog 'n vakansiedag, maar die tyd is so 16 minute na 6. En nou stap ons nader daar na ons boeremusiek treffer of ons meel gooi. Ja, editeer, baie dankie Neil, hy was weer vroeg opvolgend om ons die nommers gegenereer. Ja, seisoen 4, episode 56. En jy gryp met daai shakertjie, jy gooi so 'n bietjie meel daar op die vloer. Ek het toevallig gister 'n program gekyk, of gisteraand 'n program gekyk, van 'n dame wat met so 'n soutshakertjie, wat sy plantjies plant. Ja, saaitjies saai, ja. Dit was baie interessant geweest, maar ja, nietemin, jy gryp nou daai shakertjie, jy skit so 'n bietjie meel daar op die vloer, en jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die kartel, die kraai, die kietel, die koekeroller, die... ek weet nie wie nie, morgen Jack Venter is ook daar by ons morgen, Black Widow is ook daar, ja morgen, en dan gaan jy vir, of bierman, biervrou, jy gryp enig iemand, as daar iemand voorbij loop, en jy kan met die dans, dan dans jy met die ook, so ja, hier kom het, lekker dans, balke toe!
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Inderdaad, dis hoe jy dag moet begin. Ja, met lekker musiek daarso en dis een wat saam met jou kuier. Opstaan tyd, ontbyt op hier die Heritage Day. Aardvindersdag, ja. Baie dankie vir julle wat saam kuier. Niel het gevra vir Dreams, the Cranberries, en dan het ek nog 'n versoek hierso van Slarmer, Otto, en ek gaan nou nog kyk of ek hom vir jou in die hande kan kry, en jy wil hier kom met bokke. So ja, kom ons begin hier gou daan met the Cranberries en Dreams.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Lip lekker, ja, so sê hulle. Nou ja, die bokke, ja, die songblokke, ek kan nou nie vinnig genoeg kry nie, maar daar het ons daarom vir klipverse. Hier kom my bokke en Leon en Patricia, hulle doen...

0: Ja, and what about the one. Original?
1: Ja, dis die naaste wat ek nou aan die aan die bokke se song kan kom. Ek het nou nie die oorspronklike een van Leon Schuster vir jou gespeel nie, maar ja, ek hoop jy het hierdie een geniet. Ek het vir Debbie gevra as jy my gehoor word, Lou, dan kan ons hom gelike kry. Baie dankie. Dit was nou goed geweest. Ek het hom nou lekker geniet. Wat wil julle nou halgeweer uithaal hierso? O, genade. Waarmee is julle besig? Neil, jy moet nie die arme vrou so verkeerd leer nie. Kelsien, jy moet nou maar mooi luister. Jy moet nou maar het klink my wat Neil vir sê, moet ek knippie sout vat. Alle my eerder daar meelshakerkie uit en nou gooi jy nou maar net meelshakerkie, want die Campbell sê, another Saturday night.

0: En die tijd is 6:49. Dankie van ons saam, Keir, Skavos, Asjes, ja, lyk so, Abby, Libbe, ja, morgen jylle, lekker jylle saam met ons Keir. Ja, dit is altyd my interessant, as hier so nieuwe name opkom, dan kyk ek altyd daar na die profiles. En ja, is my interessant, Abby, wat hierdie interessante videos opsit, waar jy dan nou jouself verander. Ja, baie interessant, jylle ouwens is baie skeppend. Al wat ek in skep is net een bordjie kos, ja, soeits. Kom maar jylle, lekker dag vir jylle verder, die van jylle wat moet gaan, Kathleen is weg, Philip is weg, Neil, jy keur nog daar by ons, en ja, nog een jylle klomp ander na ons hand ons keur. Jy kan ook vir my via die WhatsApp kom keur, natuurlijk 066-594-4248. Ons gaan gewoonlik ook kyk na die traffic. Nou, vanoggend moet ek nou vir jou sê, dit is nou definitief nou nie terrible traffic nie, dit paie is bitter stil. Daar is geen verslag van Johannesburg of KwaZulu-Natal nie, en ek sien hier so in die Weskaap is daar so 6 karre op die paaie iewers, en ja, dit lyk maar baie stil, dit lyk eintlik maar nacht, die enigste motors en verkeer, besige verkeer was vanoggend hier so voor die radiostasie, wat iemand opgelaai het en iemand afgelaai het, maar ja, net te min, dus lyk hem saam jou te keur. Kom, ons gaan gewoon daar na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons te sê het.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En die tyd is nou so 6:52, en nou, CV, dan kyk ons wat aangaan in ons nuussake. John Denver, Rocky Mountain High.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die minister van Hoër Onderwys en Opleiding het 'n nuwe aansoekportaal model vir befondsing as 'n mylpaal beskryf en die waarnemende nasionale polisiekommissaris het in 72 uur opsporingsoperasie van stapel gestuur en Venezuela se tussentydse president het die Amerikaanse president vir die eerste keer ontmoet. Goeiemôre, dis donderdag, die 24ste September, natuurlik Erfenisdag en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Bhati Manamela, het 'n nuwe aansoekportaal model vir befondsing by tersiêre instellings as 'n mylpaal beskryf. Manamela en die Raad van die Nasionale Studentehulp Skema, 'n NFSAS, het die parlement se toesigkomitee ingelig oor die gereedheid en die doeltreffendheid van die aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar. Manamela het aan die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding gesê, die aansoekportaal se befondsingsstelsel volg 'n holistiese benadering. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike verkiesings of regeringsverkiesings in November deelneem, het die verkiesingsgedragskode onderteken waarin hulle hul daartoe verbind om toestande vir vrye en regverdige verkiesings te bevorder. Die voorsitter van die OVK, Mosotu Moyepe, ja, het in sy openingsrede by die Gallagher Konferensiesentrum in Midrand in beroep op die deelnemers gedoen om kiesers se vertroue in hun verkiesingsdemokrasie te herstel. Die Nelson Mandela Bay Metro sê almal is veilig ontruim uit die munisipale gebou in Kwaberka waar daar gister 'n brand uitgebreek het. Die brand en nooddienste ondersoek die oorsaak van die brand. Die munisipaliteitswoordvoerder Sitembiso Soyaya sê die gebou sal vir die res van die week gesluit bly. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n 72 uur opsporingsoperasie van stapel gestuur om die gewapende mans wat eergister 11 mense in KwaNakata suid van Durban doodgeskiet het op te spoor. 'n Groep van 14 mense het by 'n huis in Ziko-gebied gekuier toe minstens 3 gewapende mans daar aangekom en op hulle losgebrand het. 'n Swanger vrou is onder die oorledenes. Dimpane sê sy is diep bekommerd oor die sinnelose moorde. Die nasionale polisie woordvoerder Nonkululeko Phukane sê die Dimpane vra dat die enigeen wat inligting het oor die aanval die polisie moet kontak. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez het die Amerikaanse president Donald Trump vir die eerste keer ontmoet sedert sy magte in Januarie die land se voormalige president Nicolas Maduro uit sy pos verwyder het. Die ontmoeting het plaasgevind voordat sy na verwagting later vandag of gister liewer die VN se algemene vergadering sal toespreek. Rodriguez en Trump het samesprekings gevoer slegs 'n paar kilometer van die federale tronk waar Maduro aangehou word in afwagting van sy verhoor op aanklagte van dwelmhandel en ander misdrywe. Rodriguez het die vergadering as histories bestempel en sê die samespreking het gefokus op samewerking op die gebied van energie, mynbou en veiligheid. Verbruikersinflasie syfers het in Augustus effens gestyg tot 4,4% op 'n jaar grondslag vergeleke met 4,3% in Julie. Inflasie in Augustus is vir die 6de agtereenvolgende maand bo die Reservebank se teiken van 3%. Statistiek Suid-Afrika skryf die opwaartse kurwe toe aan stygings in koste vir behuising en nutsdienste as ook vervoer. Die hoofstatistikus Patrick Kelly sê die voedsel en prysinflasie indeks het ook vir die eerste keer in 9 maande gestyg. 3 van die beskuldigdes in die bedrog en korrupsiesaak waarby die vermeende kartellid Woosie Moosie of Kat Madlala betrokke is, het borgtog in die Landdroshof in Pretoria ontvang. Hulle is Matlala se vrou, Tsakane, Claudette Masete en Jivan Makofane. Die 4 staan terecht op verskeie aanklagte, insluitende bedrog en vervalsing van dokumente. Hulle is gister in hegtenis geneem en die saak is tot 29 Oktober uitgestel. Die Franse president Emmanuel Macron het in sy toespraak by die VN'se algemene vergadering in New York die tempo van die vredespoging in Gaza gekritiseer. Die Franse leier het ook kritiek gelever op Israëlse optrede in die besette Wes-oewer en sê daar vind daagliks oortredings plaas ten spyte daarvan dat Hamas nooit daar aanvalle uitvoer nie. Macron het beklemtoon dat meer gedoen moet word. Hy sê een jaar gelede was daar talle state wat Palestina erken het. Macron sê hierdie state het nie geloofwaardigheid nie, omdat hulle onaktief bly te midde van die situasie in Gaza. Macron sê sommige van die state spog oor sogenaamde vrede, maar hierdie vrede het nie humanitaire toegangsroutes heropen nie. Die ANC het die besluit om die kwessie oor sy kandidaatlys na die konstitusionele hof te neem. Volgens dit het gevolg nadat die kieshof die party se staak teen die OVK van die hand gewys het. Die party het die OVK se besluit om sommige van sy kandidate uit te sluit op grond daarvan dat hulle nie die sperdatum van 28 Augustus gehaal het nie betwis. Die besluit volg op vergaderings maandag van die party se topambtenare en die ANC se nasionale werkskomitee. Die geskil het gehandel oor die ANC se indiening van kandidaatslyste vir 6 munisipaliteite. Die uitspraak in die borgtog aansoek van die 4 beskuldigdes in die Reigerpark skietery het wat verlede maand die lewens van 2 polisiebeamptes en 2 vroue geëis het, sal na verwagting op 6 Oktober gelever word. Reagan Collis, Jamal Meyer, Alvino Crawford en McFoolan Ford het in Boksburg, Landdroshof in die Oostrand verskyn. Landdros Sipho Manana het aan die hof gesê dat hy gereed is om uitspraak te lewer vir die eerste 3 verdagtes, maar die 4de verdagte het eers maandag sy aansoek ingedien. Die burgemeester van Nysna, Tando Matika, staan 'n kans om sy ambt te verloor nadat hy die ANC verlaat het om in die komende plaaslike regeringsverkiesing onder die vaandel van die SAKP deel te neem. Die ANC het Matika se posisie as ANC raadslid vakant verklaar nadat daar bevestig is dat hy as kandidaat vir die SAKP gaan staan. Matika is in Februarie verlede jaar tot burgemeester verkies na die vorige burgemeester Aubrey Chengwa uit die amp verwyder is. Nysna se burgemeesterskomitee is ontbind as gevolg van Matika se skuif na die SAKP. En dan het weer ons hoofnuus. Die minister van hoër onderwys en opleiding het 'n nuwe aansoekportaal model vir befondsing as 'n mylpaal beskryf. En Venezuela se tussentydse president het die Amerikaanse president vir die eerste keer ontmoet. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators, aangesien daar nou die rentekoerse verhoging en so aan ook in ons nuusberig was. Nou die rand teenoor die dollar, R16.37 teen die Amerikaanse dollar, en hy het so 'n bietjie 0.06% aangepas, R18.83 teen die euro, R11.51 teenoor die Australiese dollar, en 1 pond kos jou R21.68. Die Chinese geldeenheid, die yuan, staan vas teen R2.44, en die Russiese roebel kos nog steeds net 19 sente per roebel. En dan die goudprys verhandel teen $4,288.71 en die prys van Brent ruolie het so 'n klein bietjie opwaarts beweeg en hy verhandel teen $102.24. En dan die Bitcoin verhandel teen $83,864.13. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Ja, baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir die boodskap vanoggend. En kom ons gaan gou-gou nog weer winkel toe en ons hoor net daar wat hulle vir ons te sê het. Onthou ook maar net, jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan so 'n bietjie meer inligting daar kry van ons adverteerders.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: En die tyd is so 13 minute na 7. Kom ons gaan kyk net gou vinnig daar na ons verkeer. Soos ek net gesê het, dit is baie stil. Natuurlik as gevolg van die vakansiedag, Erfenisdag, Heritage Day. So ja, kom ons gaan loer maar net wat daar aangaan.
3: Jou stasie verkeer.
2: Ja, Gauteng, daar was ure gelede, was daar ietsie wat daar gebeur het, so ek gaan dit nou nie eens vir jou noem nie. In KwaZulu-Natal, en daar is baie padwerke wat daar plaasvind, ook vandag is hulle besig om padwerke daar te doen. Daar was wel een motorvoertuig ongeluk op die N3 Noord, net na die oprit van die hoofbrug, die M13 westelike richting. Alle bane is wel gesluit, het lyk soos twee vragmotors. Ek het nog nie een op datum verslagje gekry of daar enige verbetering is nie, maar ja, die padwerke daar doen nog so wees net, asblief geduldig as jy daar is, op die N3 in die noordelike richting, net na die hoofbrug, die M13, dis in die westelike richting. En dan hier so by ons in die Weskaap is het ook nog bitter stil, daar is nie rarig enig iets nie. Daar was wel vroeger op Durbanweg en by die N1 inwaart was daar een motorvoertuig ongeluk, maar ja, daar is omtrent geen ander motors op die paai nie, so dis baie stil daar so. En ja, so ek dink nie daar gaan enige verdere vertragings daar wees nie. Ja, so ek sê die paai is stil, niemand is al op nie, niemand is al wakker nie, almal slaap nog. So ja, nietemin, kom ons gaan aan met die program.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, baie van ons vandag natuurlijk op hierdie erfenisdag, is dit mos nou maar braai dag. So ja, braai, rugby en sonskyn.
4: Ons hou van braai!

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ja, daar is ons hele paar tye en plekke waar ons saam met jou gaan kuier. Die 10de Oktober ook kuier ons daar by Mikor Tygerberg. En ons gaan daar ook ons uitsaai waantjie daar hê. Kom sê vir ons hallo. So 10de Oktober, Mikor Tygerberg van 9 die oggend tot 1 uur die middag. En dat is ook lekker, lekker goed om te eet. En as jy nou gehoor het, die advertentie die 30ste en 31ste is ons daar so by Builders. Dan Hasendal Kuilsrivier. Ons is daar van 8 uur tot 5 uur die middag. Ook uitsending daar, ons stasie, kom sê vir ons hallo, kom kyk 'n bietjie hoe lyk die omroepers en kom ontmoet ons in persoon. Ek gaan ook daar wees, so ja, dit gaan lekker wees om saam met jou te kuier, ook saam met ons waantjie. Susie Quattro, If You Can't Love Me, of ja, so iets van die aard, nee. Susie, kom ons hoor, wat sê sy?
2: Dis mos hoe mis die dag begin, opstaan tyd, ontbyt.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis tyd, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: Time tick of the moment, 7:29. And we have had, Susie Quattro and then Joe Cocker with You Can Leave Your Hat On and Rod Stewart with I'm Sailing. Coming up next is Karen van Jaarsveld. But before that, let's go to the shops quickly.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Ja, net het is weer 7:31. Kom ons geloer gevindig net by die verkeerssake en kyk bietjie wat daar aangaan.
2: Jou stasie verkeer.
0: Gauteng, daar was 'n motorvoertuigongeluk op die N1 Suidwaart net na Albertina Sisulu. Vroeger gewees, maar hy lyk my is daarom nou al klaar weghaal. Die paai is baie stil daar, so dit het nie regtig 'n probleem daar gehad nie en dit was baie vinnig opgelos. En dan sien ek ook in KwaZulu-Natal daai vragmotors wat die pad daar so die N3 in die noordelike rigting by die hoofbrug, die M13 westelike rigting geblokkeer het. Dit is nog steeds so, dis nog nie die weg uitgeruim nie. Die motors staan so 'n bietjie ver terug daar, so jy maar net geduldig daar wees. En dan hier so by ons in die Weskaap, nog baie stil. Daai voertuig ongeluk daar so by Durbanweg en die N1, dis daar nou al uit die weg uitgeruim. So verder ja, is daar nou nie eens enige probleem nie. Die paaie is baie stil. En het lyk my die mense word nou eens wakker op hierdie erfenisdag vieringe. So ja, as jy dalk reg maak vir jou braai, ja, dan dis daarom al 7:33. Die son is op. Die voeltjies chirp al buite. So ja, ek weet nie of jy dalk nou eens wakker geword het, voete uit die bed uitgegooi het nie. Dis nou mos nou 'n lui dag op hierdie vakansiedag. Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap.
2: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En as jy een wil saam jou keer, kom ons gaan daarna ons 3 in 'n ry en onthou 18, dan kyk ons na wêreld nuus wat daar gebeur. So ek hoop jy hou van my keuse vanoggend. Soos ek gesê het, Karin van Jaarsveld, sy staan gereed en sy wil vir ons iets sê, sy wil nie kwaad gaan slaap nie.

0: ons Heritage Day of Erfenisdag. Ja, as jy dalk gaan 'n braai vandag, baie mense praat ook van braaidag, as jy dalk vleisie gaan braai, dan moet jy dalk nou maar gou-gou kyk of jy daar genoeg hout het en nadersleep, genoeg van daai ander goedjies, die wit goedjies, die wit blokkies, jy weet wat so lekker ruik. Ja, hulle noem dit blits. Ja, jy moet blits vinnig wees. Ja, by elk geval, voordat ons verder gaan met nog muziek, Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap volgend.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sousa's gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en al jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek, ja, Jimmy Sousa is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sousa, nee. Yippie, Jimmy Sousa, the best in the world.
0: Ja, dis het maak my nou skoon honger. Kom ons gaan gou winkels toe.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons Lekker Bazaar. Sien jou daar!

Nee, ja, dit is somer is voor in hand en dit is 'n besige tyd vir die musiekwêreld en natuurlik ook vir ons as jou stasie. Ons is 'n baie plekke waar ons buiteuitsendings gaan hou, so jy moet maar net ingeskakel bly, jy kan hoor wie en wat en waar, maar dan moet jy ook 'n dagboek, die 22ste Oktober, ja, so met reis nie te ver nie, die 23ste Oktober en dan die 24ste Oktober is daar 'n jonge dame wat hier kom kuier in die Kaap, Irene Louise van Wyk, en sy gaan vir ons bietjie vermaak met haar pragtige sang, en sy gaan optree die 22ste Oktober by die Breezy Hill daar in Parel, 23ste die Watergat na Langebaan, en die 24ste is sy Stellenbosch by 4x4 Expo, en dan sy ook by Heroes in Brackenfell. So kom ons ondersteun ook vir haar, sy bring vir ons lekker muziek, en ja, die ware ek, soos jy dink, jy ken my story, met 'n vraagteken, sê Irene Louise van Dwyk. So kom ons hoor sommer, wat sê sy, boertjie voor my deur.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tyd is so 7:52. En daar het ons natuurlijk geluister daar na die mooi stem van Irene Louise van Wyk met, ja, boer, ja, sy wil een boer hee. Ja, maar sy is hier zo in die Kaap met haar Kaapse tour, onthou maar die 22 oktober, daar in die Parel, by Breezy Hill, 23 oktober by die Watergat, daar in Langebaan, en die 24 is by die 4x4 Expo in Stellenbosch, en dan ook later by hier, as hier in Brackenfell. So hou maar net die pers dop, en ja, kom ons ondersteun ook hierdie pracht kunstenaar uit Suid-Afrika. Ja, ons kunstenaars hoef nie terug te staan vir enige iemand nie. Onthou 8:00, dan kyk ons wat aangaan in ons wêreld nuus. En tussendeur, kom ons gooi nog so 'n stukkie musiek. Sugar, sugar, the Archies.

Sugar Sugar, The Archies. Ja, lekker, lekker song daai ook. 7:55. En dan wil ek ook net gou-gou vir jou ietsie sê. Jy moet net jou dagboek by die rand hou. Saterdag is natuurlik Cupcake for Kids with Cancer. Ons het het laas jaar ook, wat is ook bekend gestel of ondersteun. So ja, hierdie jaar is het weer so. En ja, dis ietsie wat ook baie naby aan ons hart le. Allemaal hier so by jou stasie. Natuurlijk verkoop cupcakes. En jy kan daar by Tyger Vallei, kan jy saterdag die 26ste, tussen 9 en 5 uur, kan jy dus daar by die Panorama op Pandora Edgar's Nationale Cupcake Day. Kom ons ondersteun hulle, jy koop 'n cupcake en dan 'n sekere gedeelte van daardie geld gaan dan vir kinders wat teen kanker beklei. En ja, dit is ook mos maar groot, groot ding. Laas jaar was daar, ek kan nie onthou nie, ek denk Judith vir my gesê hoeveel geld hulle laas jaar ingesamel het, maar ja, kom ons probeer dit groter maak. So ja, kom ons ondersteun Cupcake for Kids with Cancer. Ja, fantastische ding wat ons kan doen, en is so eenvoudig soos jy koop net 'n cupcake, of twee, of drie, of vier. En dan gaan die geld daar so vir die kinders wat met kanker beklei. The Supremes, You Can't Hurry Love.

0: tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: En die tyd is so 16 minute na 8. Baie dankie ook, Kathleen is terug. Kathleen, het jy daai gefriste hoender uitgehaal reg vir die braai? Ja, ai, lekker, lekker, lekker. Ja, braai dag vandag. Erfenisdag of Heritage Day. Ek weet nie hoe jy jou heritage vier nie. Ja, verskeie maniere, verskeie mense vier dit verskeie maniere. So ja, maar kom ons gaan kyk gou vinnig net na die verkeer. Ek weet die paai is baie stil.
3: Jou stasie verkeer.
2: Gauteng, ek het niks vir julle nie, daar was wel daai ongeluk so 1.5 uur terug, daar by Albert Sisulu, maar dit is daarom skoongemaak. KwaZulu-Natal, vroeger was daar 'n vragmotor ongeluk daar op die, wat is dit nou, die N3, maar ja, ek het nog geen op datum, of hulle dit al verwyder het nie, en hier so by die Weskaap, ja, hier by ons is dit ook nog baie, baie stil, min motors op die pad, daar is wel voertuig op die N2 uitwaart, daar by die Parelhoef draai op die N2, dis daar by die pas op, maar ja, hy is heel normaal uit die pad uit en wees maar nie versigtig as jy daar in die omgeving is, hy lê so op die draai en verder, ja, verder is die paaie maar redelijk stil, ja, dis ek baie lekker. So vir die van julle wat nou nie in die week met die motor ry nie, en jy wil dalk nou vandag ry, ek dink nou vandag is dalk nou die goeie geleentheid, ja, om nou die pad te vat, want die paaie is lekker stil, jy gaan geen probleem hê nie.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Morgen ook, ons nog 'n hele paar mense wat saam met ons keier, Alet Swart keier, Smurfy keier nog by ons, en Scarface keier ook nog, en jy kan ook vir my WhatsApp stuur op 066-594-4248, en wat ek vroeger vir jou van vertel het, onthou maar net, die Cupcake for Kids Against Cancer, as jy saterdag daar by Tegge Verlei driver gemaakt, daar op die boonste vloer, gaan koop so 'n paar cupcakes, al die fondse gaan vir 'n goeie doel, en dit help kinders, en ons het laas jaar, ek kan jou daar wat die inkomste was nie, maar het was 'n astronomiese bedrag geld, wat hulle gein het vir die kinders, om hulle weet wat teen kanker beklei, is vir 'n goeie doel. Kom ons gaan aan met muziek, en dis Ace of Base, All That She Wants. Bunny.

0: Ace of Base, ja, dit is hulle wat daar. Ace of Base, all that she want. Kathleen sê, alle kinders is daar by haar, sy gaan lekker kuier vandag, fantastisch. Ah, dit is wonderlike tye saam met die familie. Ja, julle moet het geniet, waardeer, ja, waardeer mekaar, en ja, jy moet maar vir my, stief maar foto, dat ek kan sien hoe jy kuier rondom die gevriesde hoender, wat nou nie meer gevries is nie, ne, Kathleen? Ja, Kathleen, jy vooral vir hierdie ene, Bok van Blaar, Rieke Snel, Adam Tas en Revensie, met hartekole, geniet om.
1: Dis die reek in jou tere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: En ek het gaan kyk na ons verkeer, maar ja, dit is nog baie, baie stil uit die hart van die saak, vakantiedag, vandag, natuurlijk Heritage Day, of ja, jou, wat is Afrikaans, of vergeet ik alweer, wat die kans woord is voor Heritage Day, genade, Erfenisdag, ja, wat is dag 4, so, ja, Braaidag, maar die paai is baie, baie stil, ek denk nie, ek het enige iets niets, nie, ja, nee, ek dink jy daar is enige iets niet uit in ons paie vanochtend nie. So ja, jy kan daak nou maar die geleentheid gebruik as jy nog nooit rij in die week nie. Kan jy daak nou maar, as jy daak op die skikker is vir die bezige verkeer, kan jy dit daak nou maar nou doen. Ja, so ek sê die paie is baie, baie stil. Dit is eindelijk heerlijk. Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Ek sien dat een van hierdie groot name wat die internet, weet jy, die webtuisters, soos Facebook en die ouens, ek sien dat hulle het een astronomiese aantal adresse en goeders wat hulle gegryp het en tot niet verklaar het, omdat dit met verkeerde dinge saamgaan. So ja, ek is baie blij daar oor, want hierdie nagemaakte goeders, weet wat jou, ja, hulle praat so van 3,7 miljoen rekeninge wat hulle toegemaak het, omdat dit scams is en so aan en so aan. Baie blij daar oor. I can dream about you, Dan Hartman.

0: And the time check at the moment, 8:38. Dan Hartman, I Can Dream About You. Goeiemôre, William. Môre. Lekker dag vir jou, baie dankie. Ja, geseënde dag vir jou, ook hierdie vakansiedag. Ek weet nie wat julle doen is en waarmee julle planne is nie. En ja, julle moet net veilig wees asseblief as julle op die pad is. Ja, reins veilig. Nie te sê, of nie omdat daar nou nie motors op die paai is nie, maar jy wat nog steeds veilig wees, asseblief toch. En baie dankie ook vir allemaal wat saamgekeer het volgend. Amper tyd vir my om te goed. Net om terug te kom na die rekeninge Meta, Facebook en die ouwens, wat die 3,7 miljoen rekeninge gesluit het, enzovoorts van scammers. As jy vermoed dat iemand wat jou kontak, jy kan ons nou, gebruik ons nou maar die, use the grey matter between your ears, and then you can figure out, dit lyk vir my 'n bietjie far-fetched, of dit lyk nie te reg nie, nie te korrek nie, rapporteer dit. Jy het daar soos faciliteite, maniere op elke webtuiste, wat jy dit kan rapporteer. Rapporteer dit. Ek meen, dit gaan niks na jou terug te kom nie, dan ondersoek hulle die saak. En dan kan hulle bepaal of dit nou een scammer is en of dit rechters, weet, rechte ding is, rechte rekening. So ja, rapporteer dit. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap en net daarna, Oma Saul, Kurt Darren.
1: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sosa.

0: Kadern, ja Kadern, oh my soul, ja what a feeling, ja lekker muziek ook daar van sy kant af. Moet nie weggaan nie, bly ingeskakel as ons lekker muziek wat op pad is. Ek gaan jou nou groet en die pad vat, die besige pad vat. kyk hoe lang ek al vat om by die huis uit te kom vandag. Ja, ek dink het gaan baie baie vinnig wees, maar jy moet 'n ongelooflike dag hê, veilig wees op die pad en nou as jy by die familie kuier, familie daar by jou is, ja, wees net veilig en pas mekaar mooi op en ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jy los sonder dit nie.
1: Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Iemand sê nou dag vir my dat hulle lewe is so vervelig, so eentonig, so boring. Hulle, wat hulle nog gedoen het, hulle het die saterdagoggend opgestaan, hulle het gaan kyk waar daar trou is, en het ingestap in die kerk, en hulle het bo op die paviljoen of die galerij gaan sit, en toe daar op die kritieke oomblik, toe staan hulle op, toe sê hulle, ek is nog steeds baie lief vir jou. Hy sê, maar kyk, toe is daar nou drama. Lekker dag vir jou verder, en ek sien jou weer morgen. Selfde tyd, selfde plek, moet nou maar die drama veroorzaak. Laat die dag nou maar net rustig voorbij gaan. Cheers, cheers, bye!

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: take your love to town. Oh, Ruby. For God's sakes, turn around.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
4: Tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio. Waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels net hier op Veldbrand Radio.

goeiemôre en ek hoop julle het dan nou 'n lekker oggend se ver en dat julle reg is om saam met my te kuier. Dit is Koffie saam met my Rosani op Veldbrand Radio, waar ons die dag somme op 'n mooi noot gaan begin. Maar jou, koop jou koffie is reg, sit gemaklik en laat die musiek jou bietjie wegvat. Vandag het ek weer 'n paar lekker verrassings vir jou ingepak. Bekende gunstelinge, mooi stories en natuurlik daardie liedjies wat jou sommer laat glimlag wanneer jy hulle hoor. So, ja, hier skop ons af en dit is Koffie saam met my Rosani. Goeiemôre.

0: Helemaal.
1: Dit was Christyn gewees met een van sy mooiste liedjies, Helemaal gewees. Nou ja, die koffie is reg, die musiek is warm en nou is het tyd om julle ore ook behoorlik te bederf. So ons speel vandag weer Raai die titel, so luister mooi na die leidraad en kyk of jy kan uitwerk van wat se liedjie ek dan nou vandag praat en vir julle dan nou 'n bietjie al wegsteek. Nou hierdie groep het 'n klank geskep wat mense dadelik dink aan sonskyn, see, goeie tye en daardie sorglose gevoel van die 60e jare. Nou, hulle is bekend vir hulle ongelooflike stemharmonie en liedjies wat oor dekades heen steeds mense se voete laat tik het. Nou, die liedjie wat ons vandag soek, vat jou sommer na 'n warm stranddag toe, waar die branders rol, die son skyn, die perfekte somergevoel dan vir jou lê en wag. Kan jy raai van wat se liedjie ek praat? Nou, hier kom jou al die musiekleidraad, ek gaan hom vir jou later weer vir jou bietjie gee, dan kan jy so bietjie luister en nog so bietjie dink, dit is nie 'n moeilike ene nie, as jy hom gaan hoor, gaan jy weet, ach, ek moes dit geweet het, maar kom ou aan, bly ingeskakel, ek gaan hom later weer vir julle gee. Hier gaan ons oor 'n bietjie stadige ene, julle ken hierdie ene, dis Shakira se Underneath Your Clothes, ek het hom nogals lank terug gehoor.

Dit was Crush gewees van Jennifer Paige, net hier op Veldbrand Radio, hier om jou te bederf vanoggend. En dankie dat julle dan nou vandag saam met my kuier. Ek hoop julle het 'n lekker oggend sover. En laat dit daarom al die koffie daar by julle daarom bietjie beter al geloop het as hier by my vanoggend. Nou van die van julle wat nou eers ingeskakel het en dalk die leidraad so bietjie gemis het, hier kom hy weer. Nou ons is besig met raai die titel en vandag se liedjie kom uit tyd toe musiek mense sommer dadelik na sonnige dae, see en goeie herinneringe kon teruggevat het. Nou die groep agter hierdie liedjie was bekend vir ongelooflike stemharmonie en daardie unieke klanke wat hulle net een van die grootste name van die 60e jare gemaak het. Nou hulle musiek het 'n hele generasie se somer daar vergesel en baie van hulle liedjies is vandag nog waar klassieke gunstelinge dan nou ook natuurlik is. Nou die leidraad bly dieselfde. So dink aan die Branders, strand, son, wat bietjie skyn en daardie gevoel van vryheid langs die see. Kan jy dalk die titel raai waarvan ek praat? So hou bly ingeskakel, bly net hierso. Ek gaan hom later vir julle speel en bekend maak en dan gaan ons hom ook lekker saam luister. Hierso is 'n enetjie van Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Een van my gunsteling liedjies, dit was Uptown Funk van Bruno Mars geweest, saam met Mark Ronson. Nou ja, kom ons hoor gaan bietjie, wat sê die advertensies vanoggend?
1: Weet jy, ek is in my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Around the world and across South Africa, live from Clocolan, this is Veldbrand Radio.

0: aan te mans te vergeet.
1: Dit was Kasia Visser geweest met Handgranaat en dit kom ook dan nou uit haar album Handgranaat dan nou uit. En sy het bekend geword met haar in die muziekbedrijf met die liedjie 17 Shots. En toe sy nou hier later in 2022, hierdie album Handgranaat toe nou uitgebring het, het sy al die liedjies wat op die album is ook self geskryf. Nou so kom haar type van weet akteur saam met haar liedjies skryf en drama bietjie by mekaar. En ek moet sê, ek dink sy het nog ons redelik goed gedoen. Nou ja, dit is tyd om so bietjie dan nou bekend te maak wat ons raai die titel was en natuurlik om so bietjie spanning ook te bou. Op te bou, het jy dalk die leidraad mooi geluister, het jy saam geraai? Nou kom ons kyk of jy dan nou reg geraai het. Nou hier is vanoggend se grootste drama op die program. Nou die titel waarna ons dan nou vandag gesoek het was Surfing in the USA van The Beach Boys. Nou hierdie liedjie het in 1963 verskyn en het daardie ikoniese somergevoel vasgevang en dit het lekker sonskyn, brande, strande en die vryheid van 'n dag langs die see soof bietjie by mekaar gebring. Dit is een van daardie liedjies wat jou amper laat voel jy staan met jou voete in die sand. Nou The Beach Boys was bekend vir hulle ongelooflike stemharmonie en die unieke California sound wat hulle dan nou heel wat help skep het. Nou, hulle muziek het die hele era se droom van die perfekte somerlewe verteenwoordig en hulle het die mees herkenbaarste klanke in popmuziek ook toe nou geskep. So aan almal wat dan nou reg geraai het, well done, en as jy hom gemis het, onthou volgende keer is dit dalk jou beurt om die titel reg te kry. So bly ingeskakel, want dan gaan elke oggend so enetjie vir julle wees. Nou ja, without further ado, so is Surfing in the USA van The Beach Boys.

nou daar was hy gewees, raai die titel van die dig, Surfing in the USA. Nou ja, sjoe, daar die liedjie bring sommer nou net mense se gedagtes na sonskyn, see, vakansie en daar die lekker sorglose gevoel, dit maak een mens lus vir die somer wat voorlê, lang daar, warm aande en hopelik baie mooi oomblikke saam met familie en vriende dan ook. Maar kom ons kyk nou die musiekwêreld so 'n bietjie vorentoe. Ons spring na van die 60 jare as 'n branderplanke en strandplanke na 'n goeie 20 jaar aan na die 80's toe. Nou hierdie volgende kunstenaar het nie net musiek gemaak nie. Hy het 'n hele era gedefinieer met sy unieke dansbewegings, ongelooflike verhoog vertonings wat hy dan nou gegee het en 'n stem wat miljoene mense oor die wêreld betower het. Nou, hy was 'n ware musieklegende gewees. Nou, hierso is Michael Jackson met Beat It.

Ja, dit was ek hierdie man met die grootste danspassies gewees. Dit was Michael Jackson met Beat It. Nou ja, ons het so lekker met Raai die Titel het ons bietjie gesels oor die somer wat dan nou voorlê en ek dink hierdie volgende ene gaan jou dalk ook so bietjie 'n glimlag daarom kan gee wat voorlê. Hier is nog 'n liedjie wat vandag jou ore kom bederf, maar hierdie keer bring hy nie sonskyn en branders nie. Hy bring 'n hele ander soort weer vir jou. Nou, as jy vandag by die venster uitkyk en jy sien dalk dit reën, moenie bekommerd wees nie. Dalk is dit nie net waterdruppels wat daar so val nie. Hierso is hy. Dit is Raining Men, so draai hom lekker hard en geniet hom saam met my.

0: Dit was Raining Men van Gerry Halliwell gewees en wat 'n lucky ene is daar nie vol goed om saam met julle te luister nie. Nou kom ons 'n bietjie by die een wat hier voorant ons nou vandag klaar maak. Dis een van ons nou laaste liedjies wat dan nou ongelukkig vir ons voorlê op hierdie program. En hierdie ene bring sommer 'n lekker spesiale gevoel saam met hom. Nou dit is Boots and All van Juanita saam met haar kinders Ruan Jos en dan nou natuurlik met haar dogter die mooie Franja wat dan nou ook saam met hulle daar so sing. Nou weet, dit is nie net musie, weet, familie wat hier so saam sing, hier liedjie wat moet bietjie meer oor musiek gaan, maak ook dan nou familie saam wees en die mooi oomblikke wat mense met jou geliefdes dan nou deel, ook so spesiaal. Nou wat hierdie liedjie baie besonders maak is, is dit die warmte wat jy hoor wanneer die stemme van familie nou kan saamkom. Dit gee die liedjie daardie ekstra tikkie emosie en maak dit iets wat mense graag saam met hulle hele familie ook sommige kanse om geniet. So sit terug in hierdie mooie boodskap en luister na die klanke van Juanita en haar kinders.
1: Hallo, dit is Ruan Josh hierso en jy luister na Veldbrand Radio.

my, dis net Kiep Moore wat my so lekker kan laat voel. En dit is Plead the Fifth van hom wat hier in 2017 uitgekom het. En sommer vir julle een lekker gevoel bring met die mooie oggend wat dan nou vir ons voorlê vandag. Nou ja, so kom ons aan die einde van vandag se lekker oggend saam met my Rosanie op Veldbrand Radio. Nou baie dankie dat jy vandag saam met my ingeskakel het, saam geraai het en sommer 'n bietjie dalk saam gelag het en natuurlik die musiek ook geniet het. Nou ons het vandag lekker rond beweeg deur al die lekker klanke, die sonskyn wat die Beach Boys vir ons gebring het, soms sommer lekker groot treffers. Nou ek hoop hierdie oggend se musiek het jou 'n bietjie ekstra kleur gegee. En jy dag ook sommer mooi laat eindig ook dan. En nou onthou, daar is altyd lekker liedjies wat vir julle voorlê hier op Veldbrand Radio. Die kuier hou nie hierse op nie. Bly ingeskakel, gaan kyk wat lê vir julle nog vir die res van die dag voor met die beste programme. Nou ek is weer volgende oggend weer terug saam met julle hierso. So tot dan toe, bly veilig, geniet elke oomblik. En nou aan luister na Veldbrand Radio. Hierso is Damio David vir julle the first time. So van my Rosanne, cheers weer!

0: Weet jy, ek is lief vir my dorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
4: Let's start the party.
5: Oggend opskop op jou stas.
6: Just the right kind of mix. Always turn you on.
7: It's always on my radio.
6: The home of the biggest stars.
8: Hi, it's Ed Sheeran.
9: Hi, this is Bruno Mars.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Just hit.
4: Let's start the party.
12: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
13: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
14: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
15: Contra Science, sedert 1967.
16: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou.
2: Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party.
3: Ochend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
6: Stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit.
2: Let's start the party.
11: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
12: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley, build a lifetime of memories.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jou stasie.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Every second,
3: every second,
2: every minute,
3: every hour,
2: music for your soul.
3: Yo, Stasi.

mezelf en jou my story. En ek luister na jou woorde. Nou soek ek my akkoorde vir jou hart. Ek het nie veel meer oor nie. Hele wese is 'n story van vashou aan wat jy nie aan kan.

kom jy met die wind? So maar twee keer in twee dae by my verby. Jy's vry. Ek glo alles wat jy sê vir my. Vry. En hier is my akkoorde, gemeng met bietjie woorde, gedie.

se korte is 'n vinnige verhaal van ons ontmoeting nie 'n eerste maar 'n tweede maal. Ek vertel en jy verstaan, jy sê jy soms stil en ek verstaan.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. Hierdie week se Landbou Radio program word moontlik gemaak deur Pioneer Saad. Vir die laaste 100 jaar was Pioneer aan jou sy vir al jou saadbehoeftes. Vertrou hulle hierdie plantseisoen ook daarmee. Besoek pioneer.com/za vir al jou saadbehoeftes. Vandag in ons Landbou Radio program kan jy die volgende verwag. Ouder gewoonte op 'n woensdagoggend begin ons met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor magnesiumtekort. Dr. Dani Odendaal gesels oor die veldstudie wat hulle gedoen het oor die veilige gebruik van Biogenesis Bago se instof teen back and close hier in Suid-Afrikaanse kuddes. Perry Flop gesels in sy maandelikse rubriek by die plaashek oor die Noordweste en sy mense. In ons RPO vleispraatjies, wat aan jou gebring word deur Beefmaster, gesels ek met Grant Lynott oor veldvleis, hoe dit verskil van graangevoerde vleis en gaarmaak methodes.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Op 'n woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor magnesiumtekort.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom hier by nog 'n woensdagwenk. Ek gaan nou vandag praat oor 'n ding want ek is seker julle almal het ook lekker reën gekry net soos ons hier in die Vrystaat en nou sien die mense oral net hoe groen spring die groen grasse op en lyk dit tog te mooi. Nou, dit is baie goed, dit is lekker vir die weiding. Wurmparasiete, dis 'n groot probleem, maar ek gaan nie vandag oor wurmparasiete praat nie. Ek gaan praat oor hypomagnesemie of magnesiumtekort by die diere. En dit veroorsaak 'n siekte, ek gaan net nou daaroor praat wat dit veroorsaak. Nou, daar so drie faktore wat maak dat diere hypomagnesemie ontwikkel. Eerstens, die feit is, die skape en bokke het nie 'n reserve van magnesium in hulle liggaam nie. Hulle moet elke dag hulle kwota aanvul uit daar waar hulle wei, moet hulle die magnesium inkry wat hulle liggaam vereis. En dit is nou nie altyd moontlik met hierdie nuwe grasies wat so opskiet, na goeie reën het baie van die magnesium uitgeloop, daar is nie genoeg magnesium in die grasse nie, en dan baie keer doen ons nou nog verkeerde dinge op die weiding ook. Nou, as ons nou gaan kyk, nommer 1, swaardragtige diere. Onthou nou, daai fetus ontwikkel, daai fetus verdubbel in die laaste maand in grootte. Nou is daai fetus so groot, sy behoeftes is 2 keer soveel, maar die rumen wat dit moet voorsien, is die helfte kleiner. En nou moet daai dier uit die beperkte voer wat sy kry, moet sy nou magnesium voorsien. Dan kry hulle nie genoeg magnesium en dan kry ons hierdie siektes, metaboliese siektes soos dom siekte. Nou dit kan inlaat in vroeë laktasie kan jy dit nou ook kry, want dan kry jy nou dat die melkproduksie haal vinniger magnesium uit die dier se liggaam uit as wat daai dier melk die magnesium weer kan aanvul. So dit put dit baie vinnig uit, daai dier kry magnesium en is dadelik uit en daar gaan niks magnesium vir die dier se weefsel nie, alles gaan na die melk toe. Dis die een rede wat ons nou kan kry. Die ander ene, hierdie welige groen lente weiding. Die gras groei mooi en vinnig en welig en dan is daar nie genoeg magnesium in daai weiding nie. En dan kry die diere nie genoeg magnesium daar uit nie. Die mense kan nie verstaan nie, die gras is dan so lekker, die diere eet dit so lekker. As hulle vir my sê die diere loop in die agterlei val so heen en weer, dan sê ek vir hulle, het julle loop hulle op lekker groen welige weiding? Sê hulle ja, dan sê ek ja, dit is hierdie, ons noem het grass taggers in Engels. Ander ding, wanneer mense kunsmis gooi, en die kunsmis is hoog in kalium en in stikstof, dit beperk die opname van magnesium vir die diere. So as ons nou kry ons dat hierdie diere wat op die Lucerne lande gaan by, boere het stikstof gegooi, en kalium gegooi, nou eweskielik kry ons dat die diere begin hierdie agterlei verlamming en die heen en weer in inkoördinasie kry. Dis as gevolg daarvan, hoe ons daai behandel met die diere. En dan kan ons nou, as gevolg van die weer, soos wat ons nou gehad het, gaan die diere in hulle wei minder, en dan kry hulle nou nog minder daarvan in. Elke dag wat hy dier nie wei nie, ontneem ons hom om sy quota magnesium in te neem. En julle moet onthou, so ons met hy diere werk een hele dag lang. So ons van die oggend werk tot vanmiddag 4 uur toe werk ons nou met die skaap om te dip of te doseer of te uit te selekteer of wat ons ook al doen. En dan gaan hulle kraal toe, dan gee ons vir hulle bietjie droot hef. Daar is genoeg magnesium in nie. Dan kan ons hierdie kry. Nou, hoe reageer hierdie diere? Jy gaan of julle wys. Jy kry die diere eerstens, hulle loop nog. Jy kry een dier wat nou vreselik mooi loop, maar dan gaan val hulle. En dan kan hulle nie weer opkom nie. As hulle loop, dan val hy achterlijf so heen en weer achter toe. Hulle sikkel om die achterlijf te beheer, en later het hulle totale inkoördinasie. Dan kan hulle nie weer opkom nie. Dan as hy nog verder vorder, en dit is hoekom ons noem dit gras tetany, kyk hier die welige groen gras, waar hulle lê. Dan later, dan kry ons noem dit gras tetany. Hierdie is nie tetanus nie, is nie Clostridium tetany nie, hierdie is bloot hypomagnesemie. En wat doen die hypomagnesemie? Die dier trek so stuif, soos die dier wat tetanus het. En as jy na hom gaan luister, as jy by hom gaan kom, en jy luister met die stethoskoop, dan hoor jy die dier sy hartklop, so doef, doef, doef, doef, doef, doef, doef. Verskrikkelike vinnig, ons noem het tachycardie. Die dier is vreselik vinnig, wat die hartklop. Uiteindelik gaan die hart ook in die kramp, en dan hou die dier op, en dan sy dood. Of, jy kry ook dat die hartklanke, is so hard, jy het eers een stethoskoop nodig om te hoor nie. Jy kan hom sommer so sien, hoe klop hy hier so, en jy hoor hom sommer, hoe klop die hart binnen in die dier sy borskas. En dan partykeer, dan gaan hy nou, kyk, die hart het mos nou hierdie twee kloppe van lip, dip, lip, dip, lip, dip, en dan gaan hy in wat ons nou noem in aritme in, en dan gaan hy lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, en die dip kom nie by nie, en dan gaan die dier doodgaan. So, hy gaan gewoonlik dood aan hulle hart, as gevolg daarvan. En dit gebeur, wanneer ons hulle al op hierdie stadium kry, dan is dit te ver gevorder, dan sukkel hulle mens om hulle deur te haal. Alhoewel ek het hulle al deur gehaal, dit is, as mens vinnig werk met jou medisyne, gee die medisyne vir hulle betyds in, gee dit op die regte manier in, bykie tender loving keer daarna, hang hulle in haars na arnas, behandel so 2-3 dae, wie by die 54 dag, is daar 100% red, vat die langer is een week, om te herstel nie. Nou, jy gaan die dier die eerste keer sien, wanneer hulle hierdie inkoördinasie kry, en dan moet jy maar besluit, kom ek spuit, dat jy kan nie fout maak om te spuit nie, kan nie hiervan te veel gee nie, kan het oraal verkeerd doseer, hierdie gaan rumen alkalose veroorzaak, so jy kan nie magnesium sulfaat vir die diere ingee nie, dis Engelse sak, dit gaan die rumen alkalies maak, hierdie moet die mens inspuit, die borrelkie wat jy nou kry, magnesium sulfaat inspuitbaar, 1 milliliter het 50 milligram in, die therapeutiese waarde wil die mens so 2 gram vir die diere gee. So jy spuit so 30 milliliter op so 40 milliliter van hierdie stadig intravenees. Stadig. Of jy spuit dit op 4 plekke 10 milliliter onderhuids in. Nou, baie mense kry nie hierdie nie, maar jy kan dit bestel by die skaapherder. Ons het 'n noodhulpboksie, wat ek laatste keer vir julle gesê het, met al die vitamines, wat hierdie goed wat julle nou nie by die winkels kry nie. Vitamine B12, magnesium sulfaat, vitamine B1, vitamine E plus selenium, ysterdekstraan, het ons in die boksie. Daar goed kry jy nie altyd by die winkels nie, ons het die boksie met allemaal, hou dit by daaraan, jy gaan dit een of ander tyd nodig kry. Maar as jy nou nie dit het, dan kan jy Apkel spuit. Maar nou moet jy kyk, Apkel het nou 100 milliliter 3 gram in. Jy kan nie 100 milliliter vir jou skaap gaan spuit nie, so jy gaan so 75 milliliter van hierdie, is een baie hoë dosis, gaan jy nou moet opstadig intravenees, baie stadig intravenees, of jy gaan dit ook onderhuids nie meer as 10 ml op 'n plek nie. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. 'N Mooi week vir julle, tot volgende week.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpinkkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
4: It's not pork, it's Porkalicious.
2: Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Biogenesis Bago. Ek sal vandag met Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk. Dok Dani, môre.
5: Môre Johan, ja, vandag praat ek by jou met 'n ander hoed op ten opsigte van die kontrakwerk wat ek gedoen het vir die na-inenting evaluering van die Argentynse instof van Biogenesis Bago, baie Aftigen, waar ons baie spesifiek om in die veld gaan toets het, want boere het baie vraag, jy weet, back and close hier, eerstens, die inenting was vir ons niet, die inenting het ingekom op een sectie 21 permit, so hy, die instof was nie ten volle geregistreer nie, maar onder die noodsituasie moes het inkom. In basis moes ons die vraag wat boere het oor die reaksie van die enstof op die diere, op ander goede soos vrugbaarheid, moontlike aborsies of reproduksie, melkverliese, moes ons in die veld gaan toets en die enigste manier om het te doen is om 'n baie spesifieke hoeveelheid diere na te volg, die inenting te doen, as ook die skraaginenting, en die diere dan basis dag tot dag deur te volg om te sien wat is die eerstens die veiligheidsfaktor van die enstof en dan langtermyn ook die effektiviteit van die enstof en dit doen ons op twee maniere. Eerst om te kyk, bly die skudde skoon, word hulle weer aangetast en ons neem bloedmonsters op 'n interval van dag 0, dag 30, 60, op 150 dae om te sien hoeveel teenliggaampies daar ontwikkel deur die inenting van hierdie diere.
2: Daniel, met hierdie veldstudie wat julle gedoen het oor die veilige gebruik van Biogenesis Bago's entstof teen back and close hier, hier vir die Suid-Afrikaanse kuddes, wat was die uitslag?
5: So, ons het begin by die melkbeeste. Ons het absolute goeie geleentheid gehad by 'n melkery in Mamesbury, Vrye Vlei, saamstaan boerdery daar wat het oor die 11.000 melkbeeste is, waarvan 6.000 van hulle koeie is wat melk produseer en die ander 5.000 is verse en kalvers wat alles op een plaas grootgemaak word. Dis 'n volvoerstelsel wat reg deur die jaar kalf, so dit was absoluut die ideale kudde om daai na-inenting evaluasie te doen. Al daai diere is ook op 'n stelsel waar hulle outomaties op die cow manager gemonitor word en hulle het 'n responder in die oor wat dan ook elke dag of elke uur hulle temperatuur meet, kyk of hulle herkou, hoe lank hulle rus, so al daai faktore kon gemonitor word as ook enige probleme rondom reproduksie. So dit was 'n verskriklike groot uitdaging. Ons eerste inentings is gegee en dit is alles binne 2 dae gedoen in daai groot melkery deur die veeartse onder leiding van die veeartse van Darling Dairy Kliniek. En toe is die opvolginenting 3 maande later gegee. Alles met die Biogenesis Bago's enstof baie Aftigen. So wat is nou wat ons gemonitor het, is die diere se melkproduksie, want dit is 'n baie spesifieke ding in melkbeeste. Jy wil weet, is daar effek op melkproduksie, as ook in voerinname. So dit is twee baie belangrike faktore wat jy dadelik kan meet. Ons het gesien, na die eerste inenting, het ons bitter min afwyking gesien in hulle normale melkproduksie, as ook in voerinname. Met die tweede inenting, die skraaginenting, waar jy altyd bietjie meer van 'n reaksie verwag, omdat die hoeveelheid teenliggame wat gevorm word na die eerste inenting is 30 maal hoër met die skraag inenting. Daar het ons 'n melkproduksie gesien wat oor 'n kort periode van minder as 'n week met so 3.6% gedaal het. Die voerinname 7.3%, maar dit het baie vinnig herstel sonder enige ingrepe na 1 week. So dit is enstof wat hoog immunogenies is, so die liggaam moet reageer, die hele opbou van die immuunproses moet die liggaam reageer. En die belangrike ding wat ons nou kyk, is dit binne in ons normale parameters, is dit aanvaarbaar of is dit onaanvaarbaar? In hierdie geval van die melkbeeste was daai korttermyn daling na die skraaginenting heeltemal aanvaarbaar. Daar was geen anafylaktiese of onmiddellike skokreaksies nie, wat hou ook baie keer as 'n baie negatiewe ding kan sien met die inentings, veral as dit 'n oliebasis is. So ons was baie tevrede op die einde. Ons het gekyk na die reproduksie, en in die reproduksiekant, alwaar daar 'n klein daling was of 'n verhoging in aborsies, was in die diere wat geënt was in die laaste maand voor hulle moet kalf. Daar was so 1,5 persentasiepunte verhoging, maar dit was ook alles binne in aanvaarbare terme. Normaalweg sou ons nie diere in die laaste maand voor kalwing inent nie, maar in hierdie geval, omdat ons die siekte wou voorkom, was alles gedoen. So in daai melkbeeskudde het ons baie goeie resultate gehad met diere wat absoluut oor daai hele periode van 150 dae elke dag gemonitor is, en ons te baie goeie beeld gekry dat ons nie uitsonderlike afwykings het tot in opsigte van veiligheid nie, en baie tevrede met daai resultate.
6: En dan het julle na die vleisbees ook gekyk.
5: Ja, so die vleisbeeste is altyd anderste, is meer ekstensief, en dis diere wat minder slatbaar is vir beide die siekte en effekte van die enstof. So ons het by ZZ2 bo in Limpopo, een van die kuddes wat ek bedien, het ons oor 1200 verse gespuit. Eerstens om te kyk na enige lokale reaksies. Ons het baie min lokale reaksies gesien, beide met die eerste en die skraaginenting. Skraaginenting was daar soos altyd 'n bietjie meer reaksies, maar almal het self herstel binne 2 tot 3 weke. Ons kan dit verwag met 'n oliebasis en stof. Daar was geen skokreaksies nie, en dit is iets waarvoor ons baie mooi uitkyk. En so 611 van die verse was dragtig, en met die skraafdosis sou hulle binne die volgende maand, hulle is nou besig om te kalf, sou hulle gekalf het, en ook daar het ons nie abnormale verliese gekry, selfs in daai diere wat ons geënt het in die maand voor het begin kalf nie. Weer eens iets wat ons nie normaalweg sou doen nie. So in al twee die gevalle, in die vleisbeeste sowel as in die melkbeeste, het ons die scenario gebruik wat die ergste is, weet, om diere te ent in die maand voor hulle kalf, en ons was steeds baie tevrede met die resultate, dat het nie vir ons groot probleme gegee met lokale reaksies as ook met effek op reproduksie nie. In die melkbeeste is ons steeds besig om die herkonsepsie te evalueer, en ons sal het ook in die vleisbeeste doen, maar die werk gaan nog gedoen word.
6: En dan het julle ook gekyk na die voerkrale.
5: Ja, so die voerkrale het ons het gedoen by Karren, by hulle Nigel aanleg. Daar het ons so 11,000 kalvers gemonitor wat ingekom het in hulle quarantaineperiode, hulle backgrounding periode. Hulle is geënt en vir die volgende 28 dae dopgehou rondom hulle inname, enige lokale reaksies of dadelike reaksies soos anafylaktiese skok, daar was geen gewees nie. Toe het hulle oorgeskuif na die hoofvoerkraal toe, so op 30 dae na die eerste inenting, toe kry hulle tweede inenting, en weer eens daar, en onthou, in voerkraal het jy 'n ander groot kompresserende faktor, daar is ook 2 of 3 ander enstowwe wat gespuit word tydens die opname in die voerkraal en nog ander behandelings. In die geval van ons proef na inentings opname het ons die baie aftegen op sy eie gegee, daar was geen effek nie. Wat ons nou verder in die voelkraling moet kyk is waar die enstof gelyktydig met al die ander behandelings gegee moet word, wat uitdagend bly, want as jy 2 of 3 of 4 verskillende inspuitings op 'n dag gee, is daar altyd die geleentheid dat daar 'n reaksie kan plaasvind. Maar waar die baie aftegen op sy eie gegee was as die primêre inspuiting en ook die opvolgskraagdosis, het ons by Karan geen negatiewe effekte gesien nie. Die laaste ding het ons dan ook monitor ons ook die inenting in die kommunale areas. Dis ook na in Limpopo gedoen, sover geen probleme daar nie, en dan ook deur die melkprodusente organisasie wat vir hierdie enstof gekry het vir hulle boere, kry ons terugvoer, dis die waar ons om direk monitor nie, maar ons het geen negatiewe terugvoer daar gekry nie, en deur die RPO waar meer as 500.000 doses wat deur die artse toegedien is, het ons ook vir terugvoer gevra en nie negatiewe effek gekry nie. So in die kort termyn waar ons met die enstof werk waarvan ons niks geweet het nie, voel ons baie tevrede dat wat veiligheid aan betref ons nie 'n probleem met die enstof het nie, en ons kan met veiligheid sê dat dit gebruik kan word. Die probleem nou is om na effektiwiteit te kyk, en dit is aangaande, want dit is afhanklik van die laboratorium se kapasiteit om vir ons hierdie bloedtoetse te doen, want alles ons nou verwag en hopelik binne die volgende 2 maande sal ons die uitslag hê van die bloedtoetse om te sien hoe lank die immuniteit teen hierdie enstof duur. Ek kan vir boere sê dat ons die veiligheid werk gedoen het, en nou gaan dit oor die effektiwiteit van die enstof.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's porkalicious.
6: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels weer met Perry Vlok en hy gesels oor sy gereelde maandelikse artikel ook in die Veeplaas. Jy gaan hom kry daar op Veeplaas September uitgawe bladsy 44. En hierdie enetjie gaan oor die Noordweste en sy mense. En dan lees ek daarvan, moenie vir jou hypolify hou nie. Perry, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Johan. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om met jou te praat en ook met Landbou Radio en al die dinge. Dit is vir my baie lekker. So, ek wil graag dan nou volgende bietjie vir jou meer lig werp oor my laaste artikel wat ek geskryf het. Dit gaan oor die Noordweste en sy mense, soos jy genoem het. En ek het my weer gewend tot die ou storie vertel daar van Newt Willem, Isaac Volgraaf, wat ek geleer het. En toe het hy my die mooi stuk vertel van hy is baie gelovige oom, ek het baie tyd vir hom, en hy maak die wereld vir my mooi oop, hy verduidelik vir my baie mooi dinge. En toe vertel hy my die mooi storie van die ervaring wat hy gehad het en wat hy waargeneem het, van hoe die mens verander het met die koms van geld, en hoe toe dit beter gaan met die mens, dan kyk daar in Noordweste en Bosman aan die Karoo, hier in die depressie jare, soos in die ander dele van die land, en heel deur Suid-Afrika was het baie, baie moeilike tye, en die mens het baie, baie zwaar gekry, en dit het ook maar daar gevestig, omdat dit uit die aard of maar een harde wereld is, dit is een moeilike wereld, die Bosman aan die Karoo. En toe kom in die depressie jare natuurlijk met die mense baie zwaar het kry, in 31 tot 33 daai jare, en toe 51 tot 52, toe kom die wolboom, wat ongekende rykdom vir die wolboere gebring het, vooral vir die merino boere, pond wol, en destijds het gewigterme, is vir een pond geld verkoop, en dis nou, dis baie geld. So dit was destijds baie geld, die geld het daai mense hoegenaamd nie gekry vir hulle producte nie. En saam daarmee het gekom, toe later jare, vooral in die Newtville-wereld en daar bo op die berg en selfs bietjie dieper in, het die rooibos-tee bedryf hom kom vestig en het ook ongekende geld gebring tot R80 per kilogram. Rooibos is betaal vir die boere wat hulle nog nooit gekry het nie. Nou al daai dinge het hulle kom vestig onder die inwoners van die wêreld en dit is moeilik om te verwerk vir almal. Dit het met eens was dit te veel geld vir 'n tydperk. Nou daai tydperk het nie gehou nie. Wolboom het so wou tot so ek dink 354 toe dit weer teruggeval. Dit was daai Koreaanse oorlog gewees en die wêreld het nie meer so wol gekoop om uniforms vir soldate te maak nie, so dit het toe nou plat geval verskoning en ook het die rooibos tee ook weer dit geval die prijse, maar toe maak om Isaac hier volgende wysheid raak hy kwijt, hy sê dat die gewone mens kan met aanpassing en zwaar kry armoede hanteer en daarmee saamleef, dit is so, die gewone mens kan dit hanteer, ons, die nieuwe vader die ons nou gemaakt, ons kan, dit gaan zwaar met ons, maar ons kry dit recht, en ons sit het achter ons, en ons gaan, daar is wel een scheerplek binnen in ons, maar ons kan daarmee saamleef, alhoewel het ongelooflike eise aan die mense omstel, maar aan die andere kant van die spectrum, kan weinig mense, en ek en die paar wat ek ken, kan ek op een hand tel, kan weinig mense weelde en rijkdom hanteer, en daarmee saamlever en die gevolg is die mens verval makkelijk in die slaghuisers van boefaardigheid en arrogantie en dit is ongelukkig hoe die mense omloop en dis nie net in die wereld dat ek nou van skryf nie, dis dwars deur die land, dis deur die wereld ek bedoel ons het in die geskiedenis het ons dynastie wat so geval het omdat hulle kon eenvoudig vooruitgang rykdom net nie hanteer nie en dit is iets wat ek beskryf nou ek moet dadelijk sê dit is nie by allemaal so in die wereld wat ek beskryf nie, dit is maar by gedeelte wat het so is, gedeelte van die samenleving maar dit is ongelukkig is het so nou ek vertel dan ook verder Johan van een feestpakkie land wat in die wereld so skape opgekoop het opa's wat daar geblei het, want dit was die tyd voor abattoirs en voor slagpaarders, en toen was die boere nou maar van hulle vee ontslaan raak, en so die veespeke land nog heel op die plaas omgekom, en dan koop hy die mens, die boere se vee op, en dan maak hy troppe daarvan, tot so 8, 9, tot 10 troppe, en maak hy by mekaar, en dan die grond gehierd, en het die tromskaap daar, en dan maak hy nou die troppe op, en dan trek hulle met die troppe af, en gauw dat, en van die Kavinia's wereld af, gauw daartoe hier in die Boland, sê ek nou vir jou, dit is ten minste 250 kilometer daar rond in die omgeving, en dan word my skaap getrek, so noem, dit is paar weke se werk daai, dan word jy met al die troppe achter mekaar, so 1500 in een trop, sê vir my, dit is gehad, dan trek jy om die tonskaap af, gauw daartoe, dan word hy nou verkoop, en dan gaan hy nou weer terug, en maak hy nou sy leven so, hy het baie goeie leven so gemaakt, maar die oubaas het een zwak plekje gehad, hy vader toch, hy kon nie die skonder geslag toe lekker weer staan nie, en dit het omgevang, en laas die pad het die ouwe ook maar by die vrouwens gekeur, also aan, en ek het die geskrywe nogal, hoe my sak het stil het baie mooi, hy sê, hierdie Oospekeland is baie lieve vrouwe, alle vrouwe wat die langs die pad tegengekom het, hulle vertel dat sommige vrouwe sy toen nadering weggestoot het, maar ander het het weer nader onderzoek. So dit is ongelukkig so geweest. En nou vertel ek net die storie daar van hoe hy daar gerei het, met sy oude donkie waar in Calvinia, en hoe hy die ervaring met daar gehad het van die jong man wat vir my hek opgemaak het, wat hy voor gevra het, maar hy sien toe die jong man lyk nie heeltemal soos die ander jong mense wat daar rond loop en op die langs die pad nie, hy krul haar en blauw oog, en hy vraag vir hom, jong man, wie is jou pa? Toe sê die oude maar, hy sê toe die oude was in naam, en dit is so'n grote consternatie daar, toe sê die oude van hom, luister, is vir jou sukspens vir jou helpen avond, maar dit is vir jou nog een sukspens, die historie wat jy nou vir my vertel, sê jy vir niemand nie. Ja, so dit is die story wat ek daar vertel, en dan die oude, daar is hele oude man het een dag ook na een dokter toe gegaan, en ek vertel die dokter daar, vertel, hy sê toe vir die dokter dat, hy is nou die jare van sy leven wat hy nou maar ook nie meer kan ervaar wat hy gewoonlik ervaar het as hy by jou vrou kom en die dokter moet hom help en so, en toe sê die dokter van hom, jong, dit is nou maar deel van die leven Ek kan vir jou net help dat jy makkeliker deur daai drif kan kom en die lewe weer makkeliker aan die ander kant vat. Toe kyk hierdie dokter so te sê, dokter, het jy nie liefde so vir my inspuiting om my kind dus kan die drif hou nie.
8: Mooi so.
7: So ja, dis moet oor die story wat gaan nou die maandse story en hoop die mense geniet het dan so. Ja, ek het nogal geniet om te luister na ja.
8: Hierdie ek is oortuig daarvan die mense kan nie wag vir hierdie stories nie hoor want hy praat so met jou.
7: Ja, nee, baie dankie Johan en altyd lekker om jou te gesels hier hoor. Ja.
8: Baie dankie. Dis dan weer die vlak wat met ons gesels gereeld in sy maandelikse rubriek Perie by die plaas hek.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
4: Not pork, it's porkalicious.
0: Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. In vandag se gesprek gesels ek met Grant Lynott oor veldvleis, hoe dit verskil van graangevoerde vleis en gaarmaak metodes.
9: I spent a lot of time around the meat industry and learned a lot about different systems and stuff like that all around the world. And then coming back to South Africa, I applied my trade here for a while and then I started working for some pretty large sort of distribution, FMCG retailers and stuff like that, also in the same segment. And then I got into the meat game full time the last couple of years now. And then fell in love with the grass-fed side of things and moved away from sort of mass-produced or feedlot systems or things like that. And I focused more on sort of the niche side of things. So that's, in a nutshell, my sort of opening story.
8: Grant, you are very passionate about grass-fed beef, what we call in Afrikaans veldvleis. Please explain to us what your definition of grass-fed beef is.
9: Well, again, to go over the last couple of years of what I've seen in the industry and also with both the farming side of things, but also the consumer side of things, for me, the grass-fed, let's call it the grass-fed label, is a production system, not just a marketing term. So for me, it's animals raised on felt exclusively for their entire life cycle and not just towards the end or for some sort of marketing agenda towards the end of their life. It's for me, it's from calf to carcass on felt. And that's basically, that's the summary as I would call it of what I think grass-fed is.
8: Now you believe that grass-fed beef can also be classified as a terrier like wine. Why do you believe that?
9: Well, luckily my previous life saw me meet and sort of mingle and get to know and understand the wine industry quite a lot. And the wine and restaurants sort of work hand in hand. But knowing a lot about wine is one thing, but understanding wine is something completely different. And their concept of terroir or a sense of place or provenance is incredibly interesting, where you can take the same wine or the same grape varietal and you can see it change depending on where it has grown and the conditions it was grown in. Now, I have seen this because I work with over 50 farmers on their cattle systems and production systems all around the country and have access to their product. And I have seen in my own time in this industry, I've seen how climate and elevation and felt type and locality and seasonality and all these different things play a big role in what the finished product tastes like on the plate. So I honestly think that in a time and in a world where everyone has so much access to information and so much wonderful uses of data, I think creating a data set around terroir makes sense with beef, and I just think it adds another dynamic of understanding and also respecting what the farmer puts into it and not just what the consumer thinks it may be. If that makes any sense at all.
8: Grant, what would you say to people who believe that grass-fed beef is tough and needs to be cooked longer than, for example, grain-fed beef?
9: Well, again, if I go back to 10 years of working in kitchens, I'm one of those guys who spent many, many hours of the day cooking hundreds of steaks, hundreds of braised beef dishes and things like that. So I kind of have a good understanding of what you can and cannot do with certain types of beef. And for me, I think that the consumer just needs to understand that it's not the same. If you're going to take a grain finished product or grain finished steak and put it next to a grass fed steak, the tenderness conversation between one or the other is down to what you want to achieve. It's just a cooking style, but it's not as severe as it's played out to be, because there is a lot of grass fed beef, inverted commas, that isn't really that. It's just bad practices on the felt itself. So the same could be true for a grass fed a grain fed animal, but I just think it's a cooking style, it's a cooking method. People can have fun with it. A lot of chefs will tell you if offered the choice, grass fed is always a sort of more flavorsome cut, because it's obvious that if it spends more time on the felt as opposed to a much shortened lifespan on grain, the development of flavor is there. If you think about Karoo lamb, for example, it's got a distinctive flavor. I can tell you what a lamb tastes like from Loxton versus a lamb from Craddock versus a lamb from somewhere in the Eastern Cape or the Oeverberg. It's all different because of what it feeds on. So it's similar in that way for me. And cooking with grass-fed beef is something that just takes a little bit more effort and skill, but it's not something that can't be learned, and it's not something so severe that people need to be, you know, weary of it. It's just something different, and it is worth exploring.
8: Grant, let's focus on a tough meat for a bit. We know some cuts are regarded as being tougher than others, and most believe that these cuts have to be boiled for hours on end or put into a pressure pot. But that is not entirely true.
9: No, not at all. So if you take a country like France or Spain or Italy, they've got a wonderful track record of taking beautifully, a track record of beautiful dishes that are born out of difficult circumstances. And they are almost always examples of where you make use of a, say, call it tough cut of beef. So for me, if you take something like Flatiron, or you take a flank steak, or you take a Denver, you can't treat it like a sirloin out of rye. But if you treat it the right way, if you seal it, cook it quickly at the right temperature, it is something that offers you a wonderful end result. And the same is true for something like short rib or oxtail and stuff like that. So yes, there's the poiky angle, but there are ways and means. And what's nice about looking at beef as less of a let's quickly have a rye type product, which obviously many people do, I think when you're talking about grass-fed specifically, it opens the window to focusing in on specific cuts and learning about the different ones. I mean, we supply or have supplied so many different places over the years that have these high-profile chefs that buy from them. And what I've seen is that so many things that you can do with beef is possible when you apply your mind. And there are so many interesting celebrity cuts nowadays. I mean, the smokers, these guys who do brisket and Jacob's ladder and dino rib and all of these different things, these are all coming into the fray more and more and more. So it's not something where it's a sirloin or a rump or mince or a sticky oxtail. It's now something a little bit more. People are sort of stepping out of their comfort zones quite a lot. So I think that tough, in my experience, tough

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite uitsendingswaantjie by die

0: van hengelklip saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons Lekker Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Vertel mij, Sidert, wanneer fluistert die kansel jouw naam? Wil je nog altijd de dominee wees?
1: My hele leven lang. My pa was de dominee. En ik wil nog altijd net my pa wees.
0: Milla was ook zo toen zij klein was.
1: Het is skaars om een goede pa te heen, hè?
0: Ik denk ik kan jou helpen, Petronel.
1: Hoe bedoel jij?
0: Jouw hakkel. Het is basis net een zwak mond.
1: Excuse?
0: Ik bedoel het glad niet slecht. Het is iets wat een mens kan rechtmaken.
1: Oh, ons het al een les vanochtend gehad. Maak ons nou tijd voor nog een.
0: Hoe kom niet? Je hebt reeds vordering gemaakt. Nu sleep ons net die randen. Boonop, het ek onmenselijk bij je ondervinding met praat.
1: Ik het zeker niks om te verloren, nie.
0: Onthou wat ons laatst gesê het. Dit gaan nie oor die woorde nie, dis oor beheer. Gebruik jou hele gezicht. Jou tong is die sterkste spier in jou lichaam, maar hy moet leer om saam te werk.
1: Ek dink nie dis wat my spraaktherapeut gesê het nie.
0: Jou spraaktherapeut het seker nie 40 jaar se drama ondervinding nie, nee.
1: Nee.
0: Kom eens doen een paar opwarmings. Maak asof jy kougom kou. Ja. Nou maak asof dit een baie slap stuk kougom is. Ja, mooi. En nou is die kougom hard en moeilijk om te kou.
1: Mange raak sjoe.
0: Ja, dis die punt. Jy is bezig om jou gezichtspieren fiks te maak. Jy sleep nou die werktuig waarmee jy die woorde gaan uitdra. Doen het getrouw, elke dag.
1: En dit gaan my elke wegvat.
0: Nee, net dit nie. Jou stem is nie jou vijand nie. Dit wacht net vir jou om opgeleid te word. Sê achter my aan. Kalmeerpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltjaard.
1: Kameelpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltjaard. Ek dink nie die kougom het gewerk nie.
0: Ek ookie. Laat ek net gauw bietjie die kurke kry.
1: Kurke?
0: Ja, Ella het laas 3 borrel champagne dat klap toe hande besluit het. Hy het nie genoeg plek om sy dagelikse 100 push-ups te doen nie. Sy het gesê, die atmosfeer moet ontlaai word voordat iemand permanent skade opdoen. Teen bottel 3 het selfs Janu gelag. Hierso. Nee, die kurkprop snij aan die helft. So, ja. Renge, hy sê. Goed. Nou, byt. Jy gaan hierteen byt met jou voortanden.
1: Ja,
0: dit gaan jou forceer om te dink aan jou mond en nie aan hoe jy voorkom nie.
1: Glo my, ek dink heel tyd daaraan. Vooral as ek voor die gemeente staan en 'n diens moet lever. Sal jy net die deur kan oopmaak? Dis nogals bedompig hier binne.
0: Ja, natuurlijk. Beter?
1: Paie.
0: Jy weet, ek het ook gehakkel toe ek jonger was. Hierso, byt, en dan praat jy.
1: Mila het so iets genoem dat jy
0: gehakkel het. Ja, vir jare. My ouders het my pak slaag gegee elke keer as ek gehakkel het. Hulle het geglo, een kind moet thuis rechtgestel word voordat die wereld om rechtstel. Elke keer as ek vastgehaak het, was daar discipline.
1: Dit klink soos mishandeling.
0: Daar het nie soeits soos mishandeling bestaan in die 60s nie.
1: Daar is nie vakslaan betrokken hierdie,
0: nie. Nee, daarom nie.
1: Hier voel stupid, Kobus.
0: Sal het help as ek het saam met jou doen?
1: Ek dink so.
0: Nou goed, waar is hy anders te kirk? Aha, hier is hy. Kom ons doen nou een paar oefeninge. Hoe meer jy die oefeninge doen, hoe beter gaan jou hakkel voort. Sê achter my aan, die kat krap.
1: Die kat krap.
0: Die timmermanse krulle.
1: Die timmermanse krulle.
0: Van die trap af.
1: Van die straf af.
0: Goed. Nou spoeg ons die kurke uit en probeer weer.
1: Ek het nie so baie gehakkel nie.
0: Dis omdat jy op die woorde gefokus het en nie op hoe jy klink nie. Ons probeer nou weer. Sê dit aan een.
1: Die kat krap die timmerman se krulle van die trap af. Ek gaan nooit ontsla raak van my hakkel nie.
0: Dis omdat jy in jou kop vasgestrik is, Petronel.
1: Hmm.
0: Jy dra iets wat nie aan jou behoort nie.
1: Ja.
0: Skuld, vrees, verwagting. Ek weet nie wat een nie.
1: Ek weet.
0: Ek het die idee. Ons gaan kostuums aantrek soos vir die verhoog. Om uit jou kop uit te kom, moet jy in jou liggaam intree. 'N stem woon nie in gedagtes nie, dit woon in ribbes, asem en wange. Fokus om in die oomblik te bly, nie jou beoordeling van die oomblik nie.
1: Kobus, ek kan nie.
0: Ek gaan dit saam met jou doen, so moenie daai bekommerde frons tussen jou oë laat intrek nie. As ons dwaas lyk, lyk ons dwaas in harmonie. Niemand hoef te weet as jy nie wil hê, hulle moet nie. Reg so.
1: Dankie dat jy my help.
0: Dit is vir my ook goed om weer by die begin te kniel. 'N stem word nie gebou op groot woorde nie, maar op klein gewoontes.
1: Goed, kom ons doen dit.
0: Hier is nie veel kostuums om van te kies dat skoon is nie. Wat het ons hier? Ach, net oma kostuums.
1: Oma.
0: Ons gaan vandag twee oma's wees. Hulle reis nooit sonder minstens 3 pasmina's nie. Hierso.
1: Gaan jy ook 'n oma wees?
0: O, absoluut beslis.
1: Dit gaan interessant wees.
0: Nou maar toe, trek aan.
2: Jy wil die sneeuwe rok wat 'n karakter het, nee. Ek sê jou, dis beter as my buurvrou sinne.
3: Hoe lyk ek?
2: Jy lyk fraai, Poppy.
3: Ek moet sê, die pasmina pas perfect by jou gezicht.
2: Ach, dankie, my vriendin. Ek is al lang op soek na die perfecte geel.
3: Sou jy vir ons iets te drinken skink? Iets koud?
2: Met liefde. Ek is self dors.
0: Kom ons uit die kerke terug.
3: Net nou val my valstanne uit.
2: Jy sien, Petronella, dat jou my tanne om beter te plak.
3: Jy is baie slim, Gertruida.
2: Ach, dankie, Petronella.
3: Hoor nie die geskree. Hulle moet seker gauw maak om by 'n werktuigkundige uit te kom.
2: Hoor, die jong mense van vandag weet nie hoe om te sorg vir hulle besittings nie.
3: Wat?
2: Kom in.
3: Kom in.
4: Jammer om te pla, meneer, mevrou.
0: Dis meneer, ons diversificeer ons vaardighede.
4: Skies, ek is op soek na iemand. Ek wou net weet of hy dalk saam met julle op toer is. Hunter?
3: Ooh, jy het hom net gemis, jong man.
0: Jy kan maar weer normaal praat, Petronel.
1: Skies.
0: Kan ek vir jou iets cool skink, hè? Huh?
4: Jaku, aangename kennis.
1: Petronel, aangenaam.
4: Dit sal lekker wees, dankie.
1: So, hoe ken jy van Hunter?
4: Ach, familievriend. Ek het gehoor as op toer in 'n busie en toe ek die busie sien, toe dink ek, laat ek gou kom kyk wat aangaan.
0: Hierso.
4: Ach, lekker.
1: Hoe lang ken jy al van Hunter?
4: Ach, dis moeilik om te sê, hy is eintlik groter vriende met my sissies. Ek het 'n tweelingsuster, Jacolette, en dan my jonger tweelingsissies, Junie en Julie. Junie is op die 30ste Junie gebore en Julie is op die 1ste Julie. Dit is nogal handig vir verjaarsdag.
0: Kreatieve ouers, met die name Junie en Julie.
1: Kijk.
4: Weet julle dalk hoe lank Hunter nog gaan wees?
1: Ek dink hy is reeds by die restaurant.
0: Die Italiaanse plek.
4: Nee, hy is lankal nie meer daar nie. Dis juis hoekom ek vir hom hier wou kom hallo sê het. Dalk is hy iewers langs die pad. Of in die dorp. Ek sal hom daar gaan soek. Lekker om julle te ontmoet. Dan groet ek eers. Ek kan nie wag om vir Hunter te sien.
0: Bly te kenne.
1: Mooi bly. Iets is nie lekker met dat. daai man nie.
0: Ag nee, wat, hy is net 'n jong man met 'n blik keel. Wag. Jy het nie vasgehak nie.
1: Ek weet, maar ek's ernstig.
0: Ag. Ek is oortuig alles sal uitwerk. Die wêreld is nie so gretig om te ontplof soos jy dink nie.
1: Ek het jou gesê ons moet gaan.
0: Ons kan nie nou ry nie. Mila en Jano is nog op die uitstappie. Die jagter sal oorleef. Meid Ella saam met hom.
1: Ella is sterk, maar sy is steeds 'n bejaarde vrou.
0: Jy ken haar duidelik nog nie goed genoeg nie.
1: As Mila hulle nie binne die volgende 5 minute hier is nie, ry ons restaurant toe.
0: Laat ek gou loer of ek hulle kan sien aankom. Nee, daar's... Daar's die manier dat hulle dit in 5 minute gaan maak nie. Ons moet seker nou maar ry.
1: En vinnig ook. Ek het nie 'n goeie voorgevoel oor die man nie.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub in Grove. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub in Grove Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.
2: To

0: You ever dance with the devil?
1: All that is nothing to it.

Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
1: Ek onthou nog daardie maande van Biltongkou en Groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself.

so res pet rasek net vertel. Ek hoor sy toe 'n deksel gekry.

So dis beter as ek net vertel. Sy is die wêreld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs 'n warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Oma Soul.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Can't touch this. Hierdie is jou stasie.
4: Can't touch this.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: safely and on time.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing,

0: advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort? 'N Plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: hem en is tyd vir woordraai. Ons gaan vir jou drie diekies speel en die volgende drie diekies se titel is die woord wat ooreenstem of die ooreenstemmende woord in die volgende drie liedjies se titel. Kom ons kyk wie se eerste reg vanmiddag met die korrekte antwoorde. 0615112602, dis ons nommer in die ateljee, in ons rondloop ateljee vanmiddag. 0615112602. En nou ja, vanmiddag is die leidraad die volgende, ek lê nie en ek sit nie. Wat doen ek eindelijk? Wel, is eindelijk makkelijk vanmiddag. Ons luister na Adam and Ants, Brotherhood of Man, en ons sluit af met een van daai ene is een geheim. Jy gaan uitvind wat daai ene is. Kom ons kyk of jy die woord kan kry vanmiddag in woorddraai, die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie. Kom ons laat wy met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Is al geskakel op Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Ons bring vir jou die uitslag van vandag se woordraai. Vier deelnemers vandag wat vir ons inskrywing gestuur het per WhatsApp. Walter Clarence van Hartbeespoort, wel gedaan in die eerste plek vanmiddag met die correcte woord is stand. Ne? As jy nie leen nie, jy sit nie, dan staan jy.

0: Hardy's FM, where we do things differently.
1: Hardy's FM.com.

0: Die donker kom van buiten en syfer deur die ruite. En ek gooi nog 'n paar kool op die vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eers vas was.
1: Hierdie is jou stasie.
2: Ek trek

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jou stasie.net.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Daar is al so baie langs die pad verloor. Nou volg ek die paadjie terug op my spoor. Dan was vriendskap en rykdom, hartsgoed en voorspoed, dinge meer kostbaar as goud. Maar elke ochend hang die son nog

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done. Jou stasie.net

0: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: Jou stasie.net.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste aero-gap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: trein.
1: Hierdie is jou stasie.
0: 'N wonderlike nooi, sy woon daar in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot, groot fout. Sy wou graag 'n Engels praat.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

over mij. Soos bloed binne my is jy.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome